خوشتم زهر گرم یای موجور مریامر بابا کرگای اک امدو سیسه مری گتر مریامر بابا کرگای